0: Te toca a ti agarrar tu teléfono y enviarme la palabra delicioso, así mismito, delicioso, a través del 43902. Delicioso, conviértete en oyente VIP y ganas fácil. Desde el centro del tráfico de Estrella Insurance. Y a esta hora de la tarde tenemos reporte de accidente en el área de Oviedo, específicamente la ruta de los Toles 417, si te mueves hacia el sur, muy cerquita de la salida 43. Y ahorra hasta la mitad en tu seguro de auto. Visita estrellainsurance.com y no pagues de más.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta.
1: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Encontrar la ubicación más cercana. Arcosa Crushed Concrete, manteniendo su proyecto en movimiento, carga tras carga.
7: Lesionado en un accidente de auto, las compañías de seguros quieren que usted se conforme con solo centavos. En Anijari Levine lucharemos para que usted obtenga la máxima compensación posible. Esa es la diferencia en Anijari Levine. Llame a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llame al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
8: Oficina principal, Orlando.
9: Oye, no dejes que el seguro de auto te coma el bolsillo. Llama a Estrella Insurance y ahorra hasta un 50% en tu nueva póliza. Hazlo mientras vas al trabajo. Marca al 1-800-227-4678 y ahorra con Estrella.
10: Palcampo Restaurant es el auténtico sabor de Puerto Rico y sentirás la isla en cada bocado. Nuestra comida es de alta calidad, servicio de excelencia y el ambiente te hará sentir como en casa. Palcampo Restaurant en Orlando, Tampa, Lake Mary y Dr. Phillip.
11: Si tiene cuentas que no pueden esperar, cuente con AmScot. Solo entre su photo ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000 en minutos. AmScot. Restricciones aplican, sujeto a aprobación.
12: Hey John, why so glum?
13: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
12: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI, and you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
13: Wow, thanks. I'll check them out.
14: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. Mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
15: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
16: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Prepárate para la experiencia de estilo libre definitiva. Monster Jam Freestyle Mania, presentado por Spin Master. Visita morganmonsterjam.com para ahorrar un 25% en el valor nominal del boleto cortesía de Morgan & Morgan. Visita el sitio web para ver los detalles. Presentándose en Kia Center este sábado y domingo.
3: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
8: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
3: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
8: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
3: Así es como se vive el verano.
8: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
3: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
17: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
18: El nuevo Sol 95.
19: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música.

0: El party encendido siempre.
1: Desde el centro del tráfico, Estrella Insurance. Carril expreso bloqueado debido a un accidente en la I-4 en dirección este, antes de la salida 67 que te lleva a la ruta 622. ¿Quieres ahorrar hasta la mitad en tu seguro de auto? Visita estrellainsurance.com.
2: El nuevo Sol 95. Alex Sensation. Cada día con una excusa para crear un pariseo en tu radio. De recuperación total. ¡Feliz martes! ¡Miércoles! ¡Ombliguito de la semana! ¡Jueves! ¡Presocial! ¡Happy Friday! Alex Sensation, 11 a 3, de lunes a viernes, por la emisora que no es follower, es Influencia. El nuevo Sol 95.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: 1-888 derecho.
6: Soy Jorge Castorani, presidente de Central Realty Group, una compañía dedicada al negocio de bienes raíces e hipotecas, residenciales y comerciales. Si busca cómo calificar para la compra de casa, condo, townhouse, sin trámites ni diligencias complicadas, disponemos de programas de financiamiento que se ajustan a sus necesidades. Sea propietario en la Florida llamando al 407-582-9011, 407-582-9011 o a través de centralrg.com.
7: Orlando, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
8: No confíe en cualquier prestamista en línea. Visite AmScout y reciba un trato personal y verdadero.
9: Entre con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con $50 hasta $1,000.
8: AmScout. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
10: Soy Laura del Flow y cuando quiero sentir un poquito de emoción me pongo a jugar Real Money Games en la aplicación de Hard Rock Bet. Si te gusta jugar tragamonedas en el casino, te van a encantar los juegos de la app. Los nuevos jugadores que depositen $10 reciben 100 en game bonus. Hard Rock Bet. Donde juega tu lado rebelde. Powered by Pass Motor Racing.
11: Payable in PMR game bonus. Not a cash offer. Offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concerned about your gambling? Call or text 1-833-PLAYWISE.
12: Otra vez sentado en un salón escuchando una clase que ni te interesa. Esto no es una escuela tradicional. En MedTech trabajas con motoras, herramientas, soldadura y equipo real desde el principio. Automotriz, diesel, racing, soldadura y ahora mecánica de motoras. Si te gustan los carros, las motos o trabajas con las manos, tu lugar está aquí. Las clases comienzan en agosto. Entra a mtifl.com o llama al 407-888-1111. MedTech, aprende haciendo. Óyeme, no te compliques la vida. Si necesitas un seguro o bajar el costo actual, solo hay un lugar: Univista Insurance Orlando, 407-329-2027. Marca ahora y ahorra 407-329-2027. Tu agencia para todos tus seguros.
13: JCPenney tiene precios fijos para el regreso a clases hasta el 27 de agosto. Encuentra camisetas a $6, polos escolares Izora a $8, zapatos a $14, jeans Arizona $25 y mucho más. Sí, es JCPenney. Mientras duren, aplican exclusiones.
14: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
15: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. y luego en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile, Alexa, pon el nuevo Sol 95.
16: Reproduciendo el Sol 95.3.